kusaka. Opo zama tonte kukala nekale nezame kumala mkata mkata na mta waze tumwene nungi ya mbeleka. Kuma panze tina mnambi tuse watu kiti kwa felu bala mawasili mga mwa. Washa atestagene skutla besikuma kuna. Mafana bamboke nkilo na mungutikina. Mlani kwa wase na chablani kwa wala ngatozani kwa kumalo kabele kwa mtu ya mungutikina. Asita leni ngoba mkana stile sikutisi ngashole chovele tina lamto nze ngakiso jari kwa mahi mpini. Se hiyo mkano wa mjari kwa nisingane sale mapele ngo mama. Kumepesu leta bani wakiche mbuluwane kwa papa sabonga bani batini kefuna mbuluwane. Itu mera ku demkanam jeng ayo leo